ככל שאפשר לי לתת, שיר וחיוך ורגליים לרקוד, ויד מעודנת ולב מרתת, ומה אברך לך עוד?